0: this is an IKEA forest.
1: Yeah, you can tell by the green green panels. It's only them that uses this to warn people off that it's private property.
0: Oh, a car coming.
1: Bună seara.
0: Hello.
1: Noi facem un documentar despre pădurile IKEA. Și am aflat că o cumpărați.
2: Buletinul, legitimație, vă rog frumos. Domnul, dumneavoastră, de ce filmați aici? Puneți camera în mașină. Deci, puneți camera în mașină, vă rog frumos.
1: Uitați.
2: Deci, un buletin, vă rog frumos.
1: Uitați.
2: Și dumneavoastră.
0: I'm a journalist from Denmark.
1: Documentarul e despre IKEA. Da.
2: Dumneavoastră aici ați călcat un teritoriu privat.
1: He said it's private land and we're not supposed to film.

0: Să română, vreau să reclam o tăiere ilegală de arbor și furt de arbor.
1: Dumneavoastră, cum vă numiți, vă rog?
0: Tiberiu Boșutar.
2: Tiberiu Boșutar er grundlægger af organisationen Skovens Lov, som arbejder for at forhindre illegal skovdrift. En oplevelse for nylig har fået ham til nu at tilkalde politiet, hver eneste gang han går ud i skoven.
0: Acum două luni eram la limita dintre viață și moarte, nu doar bătut. Pentru că am fost acolo jefuiți, umiliți, bătuți, au făcut tot ce au vrut cu noi.
2: I en skov ejet af et rumænsk firma blev Tiberiu Boșutar overfaldet af skovarbejdere, bevæbnet med kæppe og økser. Efter overfaldet blev han tvunget til at tage sit tøj af, mens skovarbejderne filmede ham.
0: Ja, det var ret. I periculos. Nu opte han koshmarer. Dar causa e mai importantă decât pericolul. Pentru că acum muncim pentru viitorul nepoților noștri. Da, ceară. Da.
2: Ingen er blevet dømt for overfaldet på Tiberiu Boșutar. Men han fortsætter alligevel sit arbejde med at afsløre illegal skovdrift. Skoven her er statsejet. Et lokalt tømmerfirma er i gang med at udføre arbejde, hvor de kun bør fælde de træer, som myndighederne på forhånd har udpeget.
0: În România, în fiecare an, undeva pe la începutul lunii martie, se schimbă culoarea mărcii. Anul ăsta se folosește culoarea albastră. Deci noi avem un arbore care trebuia tăiat, la cum arată, și marcat.
3: Deci ăsta e legal, da?
0: Da, ăsta
3: This is a legally one that was cut. It has a blue marking on it, showing that it was marked this year. Yeah?
0: Yeah.
3: We're going to see if all of them have markings. That's how it's supposed to look like, the marking here.
4: That's a marking.
3: Yeah. Yeah. Look, he found one already. He found one there.
0: No.
4: So there's no blueprint on that one?
3: No. This logging permit is for accidental sick trees or fallen down trees. This is a healthy tree that shouldn't have been cut.
4: That's not sick. You can see that.
3: Yeah. And that one is illegal as well. The marking is missing.
4: It's like Tiberiu says, 50-50.
3: 50-50.
4: So 50% legal, 50% illegal. Who's this guy?
3: That's the forester.
4: The forester?
3: That's the forester.
2: Politiet har tilkaldt den lokale skovbetjent. Det er ham, som fører tilsyn med skoven, og ham, der kan vurdere sagen.
3: Vă putem întreba că documentarul lor este despre oamenii care au fost amenințați în păduri și dacă cum vă simțiți dumneavoastră, dacă vă simțiți însigurat ca pădurar cu toată nebunia asta care este în ultima vreme.
5: Siguranța e relativă.
3: Dar e un job în care vă simțiți în siguranță?
5: Păi nu ești în siguranță, pentru că nu ai cum să fii în siguranță.
4: Are you afraid sometimes?
3: Vă e frică uneori când mergeți în pădure?
5: Sigur că ți-e frică, logic. Cazuri când vin noapte, de exemplu, la ora 12 noapte, eu sunt chemat să mă prezint sau aud niște chestii.
2: Gabriel Pound fra Agent Green har også mærket de hårde metoder, som dele af den rumænske tømmerindustri benytter sig af.
6: I didn't have the right vehicle or the right equipment and definitely no security measures taken.
2: Gabriel Pound var på tur med udenlandske journalister for at undersøge en fældning i en statsejet skov.
6: We arrived in a place where there was a billboard saying which company is doing what, and say, please stop for a second, I want to take a picture of that. And

0: So, this is an IKEA forest.
1: Yeah, you can tell by the green green panels. It's only them that uses this to warn people off that it's private property.
0: Oh, a car coming.
1: Bună seara.
0: Hello.
1: Noi facem un documentar despre pădurile IKEA. Și am aflat că o cumpărat.
2: Buletinul, legitimație, vă rog frumos. Domnul, dumneavoastră, de ce filmați aici? Puneți camera în mașină. Deci, puneți camera în mașină, vă rog frumos.
1: Uitați.
2: Deci, un buletin, vă rog frumos.
1: Uitați.
2: Și dumneavoastră.
0: I'm a journalist from Denmark.
1: Documentarul despre IKEA. Da.
2: Dumneavoastră aici ați călcat un teritoriu privat.
1: He said it's on a... It's private land and we're not supposed to film.

0: Sau Româna, vreau să reclam o tăiere ilegală de arbor și furt de arbor.
1: Dumneavoastră, cum vă numiți, vă rog?
0: Tiberiu Boșutar.
2: Tiberiu Boșutar er grundlægger af organisationen Skovens Lov, som arbejder for at forhindre illegal skovdrift. En oplevelse for nylig har fået ham til nu at tilkalde politiet, hver eneste gang han går ud i skoven.
0: Acum două luni eram la limita dintre viață și moarte, nu doar bătut. Pentru că am fost acolo jefuiți, umiliți, bătuți, au făcut tot ce au vrut cu noi.
2: I en skov ejet af et rumænsk firma, blev Tiberiu Boșutar overfaldet af skovarbejdere, bevæbnet med kæppe og økser.

0: So, this is an IKEA forest.
1: Yeah, you can tell by the green green panels. It's only them that uses this to warn people off that it's private property.
0: Oh, a car coming.
1: Bună seara.
0: Hello.
1: Noi facem un documentar despre pădurile IKEA. Și am aflat că o cumpărați.
2: Buletinul, legitimație, vă rog frumos. Domnul, dumneavoastră, de ce filmați aici? Puneți camera în mașină. Deci, puneți camera în mașină, vă rog frumos.
1: Uitați.
2: Deci, un buletin, vă rog frumos.
1: Uitați.
2: Și dumneavoastră.
0: I'm a journalist from Denmark.
1: Documentarul e despre IKEA. Da.
2: Dumneavoastră aici ați călcat un teritoriu

0: urgență aveți?
1: Să rămână, vreau să reclam o tăiere ilegală de arbor și furt de arbor.
0: Dumneavoastră, cum vă numiți, vă rog?
1: Tiberiu Boșutar.
2: Tiberiu Boșutar er grundlægger af organisationen Skovens Lov, som arbejder for at forhindre illegal skovdrift. En oplevelse for nylig har fået ham til nu at tilkalde politiet, hver eneste gang han går ud i skoven.
1: Acum două luni eram la limita dintre viață și moarte, nu doar bătut. Pentru că am fost acolo jefuiți, umiliți, bătuți, au făcut tot ce au vrut cu noi.
2: I en skov ejet af et rumænsk firma, blev Tiberiu Boșutar overfaldet af skovarbejdere, bevæbnet med kæppe og økser. Efter overfaldet blev han tvunget til at tage sit tøj af, mens skovarbejderne filmede ham.
1: Ja, det var ret. I periculos. Nu har jeg en kosmar. Dar causa e mai importantă decât pericolul. Pentru că acum muncim pentru viitorul nepoților noștri. Da.
2: Ingen er blevet dømt for overfaldet på Tiberiu Boșutar. Men han fortsætter alligevel sit arbejde med at afsløre illegal skovdrift. Skoven her er statsejet. Et lokalt tømmerfirma er i gang med at udføre arbejde, hvor de kun bør fælde de træer, som myndighederne på forhånd har udpeget.
1: În România, în fiecare an, undeva pe la începutul lunii martie, se schimbă culoarea mărcii.
3: Marcajului, da.
1: Anul ăsta se folosește culoarea albastră.
3: Aha.
1: Deci noi avem un arbore care trebuia tăiat, la cum arată, și marcat.
3: Deci ăsta e legal, da?
1: Da, ăsta
3: This is a legally one that was cut. It has a blue marking on it, showing that it was marked this year, yeah?
1: Yeah.
3: We're going to see if all of them have markings. That's how it's supposed to look like, the marking here.
4: That's a marking.
3: Yeah. Look, he found one already. He found one there.
1: No.
4: So there's no blueprint on that one?
3: No. This logging permit is for accidental sick trees or fallen down trees. This is a healthy tree that shouldn't have been cut.
4: That's not sick. You can see that.
3: Yeah. And that one is illegal as well. The marking is missing.
4: It's like Tiberiu says, 50-50.
3: 50-50.
4: So 50% legal, 50% illegal. Who's this guy?
3: That's the forester.
4: The forester?
3: That's the forester.
2: Politiet har tilkaldt den lokale skovbetjent. Det er ham, som fører tilsyn med skoven, og ham, der kan vurdere sagen.
3: Vă putem întreba că documentarul lor e și despre oamenii care au fost amenințați în păduri și dacă cum vă simțiți dumneavoastră, dacă vă simțiți în siguranță ca pădurar cu toată nebunia asta care este în ultima vreme.
5: Siguranța e relativă.
3: Dar e un job în care vă simțiți în siguranță?
5: Păi nu ești în siguranță, pentru că n-ai cum să fii în siguranță.
4: Are you afraid sometimes?
3: Vă e frică uneori când mergeți în pădure?
5: Sigur că ți-e frică, logic. Cazuri când vin noapte, de exemplu, la ora 12 noapte, eu sunt chemat să mă prezint sau aud niște chestii.
2: Gabriel Pound fra Agent Green har også mærket de hårde metoder, som dele af den rumænske tømmerindustri benytter sig af.
6: I didn't have the right vehicle or the right equipment and definitely no security measures taken.
2: Gabriel Pound var på tur med udenlandske journalister for at undersøge en fældning i en statsejet skov.
6: We arrived in a place where there was a billboard saying which company is doing what, and say, please stop for a second, I want to take a picture of that. And they stayed in the car, I was out, and as I was taking the second picture, a forest vehicle with six big guys, double of my size, each of them.